mä me pankoon, että hesa niekan tsaineeha, ne iso itahamoi, engamoi, au tyrkaitan, että ne kuanga jäsmu, ja mä me pankoon, ne pan oma tuot jäsvan, hak joi soi, näi taahamoi, au tyrkaitan, kispi hisat pas haki taahat, hak taahai mamkasmu, nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam, ne kushita naanam itam alaluan, itam omai kääkeuna jaka ovi itam omami jo aatot. Ne emme itimai au it jo aatam. Ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip omai soosok mai tsaatak mai ne kääkeuna. Hakame akakame omatang. Ka ne kushita hensaske oma hongvi juujan. Nen oma ne kwankatit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukayungwa. Pan nu ni kau pekhaka mina ne pu piti oma. Pan ne pu uyo ilma ka pai. Ne piu ne ubi. Chai ni ikan ne pankak ne piu kuivatungwa. Talabai ne katupte. Ne kuivatung. Pu na nawak nang. Pu nas katewikang pai ne te uivaka. Nengam ne nawak nang. Iso haki ikwa auti taptangwa. Pai hak. Yep itam uyi takapot kapere on akang. Pas anja niikang hak. Kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Pyrk yumai somai kwamai enam enang naawak yung. Pyrk paihak naapisat. Soosok mui sinmui amangam piutuving raung. Ne ovi ne panjang wani kapekhakami ne naato kuivatong. Anja yep itamami hak denat yautaka. Ne on pankau, ne ka ka päivä, ne ka jep ham ne omi sötet. Ka neangam sa ne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam te malayankamai amangam ne sousuk, ma amangam naawak nung. His ne jep ham himmel on mahintakat, pu mao itamam yukujak, jep ham itam akhakam naat putak tilkaiyungan. Pai pankau, pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam yu aatotan, nuk ansa ne pekham pu put a pitukha ansane pai asne pu kapasna bo ngone kan pai na ha ka pu na bo kan pai na obi pan ka pai kus pas ansa hisa ita kwam itama mi e ya totam akame haka pe ema itama ya tota itama mi hita maksoni hita hinchat kan na na ansa pe kha ka mi pu pitukha na ye pu pe ema amam obi chovauta na obi na mami mata vitsa yoma Ema kahita ne kusita. Hintsas kekää kang ema. Naa hongu vilaluan. Katung vanna kakami wa ekiu yung vantan. Pu yang ema. Ema kum ema. Nam pu ye pasvaha. Pu hapi hintsas ken. Put ema naatu teuna ye. Tewat ak kakami put ak muu vasian. Na e hapi ovi. Pasva ema tewat nana teuna en ang ema. Hinnak tootim. Öi laluan pu mamant. Hita ema nouva laluan. Kai put ema. Hupinovat ema te uivajan. Pytäkö sä itään pie hongvi iuunga? Hopin esi jo katakoa. No ovi ema. Et jänkääkään ema mene. Tuvat ovi it maatabne. Ema ovi. Maman heitän hopinova nanateuna. Ja pytäkö tuvat ema. Na jäsni iuungane. Ovi ema. Panjan vaja. Ka heitän ne kusita. Pio ovi ema hintsaskiane. Pai jäänsaane. Ema mi tuvat maatab. Ema niikään hongvi iuukääkään. Ema katsi. Akakam ja kaukääkään. Ema jäsvan. Tänne, huvin ja jaassa on mami maatamme. Tää askuali.